0: sedan kanyame ayeye enkani di ane sabri obit ma ba TikTok ko ba TikTok wa me ba chomi ni aye ba ko ho na ina enya ba bi suya de kakra ye be hwa de su kakra aja man so ogoro eye ba ko pe ana minu wa sie afidie ni dos na so afidie da ha enyumi ye be famu asem kakra etiasi anya ho ade ni enya nsani enim die bi nemum eyonyame adoma yendi kan enkwetie jese enyame ehia ne moa
1: I'm watching.

0: ɛno yɛ na to ba
1: dia wi yɛ amfa ne mienu amma ɛna me kyerɛ no sɛ yɛ anka wi anka ho
0: ɛ wɔ nkyerɛ
1: sɛ bi yɛ ka na ha bia me kai pa
0: wɔ nkyerɛ sɛ mienu me to na sɛ ah ne akwasi wa me nti asumasi na wo me
1: asumasi ba no me asumasi na wo ma me we na ni na na ni asumasi we na ye na wo ba we na we na we ba wo me
0: ko si wo bible mu kra wo bo nso fa bible no a we david na wo we
1: david we we
2: so na wo we make tree back
0: sa bo nso anato no so
2: Matthew chapter 1
1: okay
0: Jacob na wo Juda na wo we sa wo so sa anato no bi
1: eye enen so so ye de bi aba na meda me bra me papa me bra panyi bi ase owo Italy Podnoni wonu soso ato me nkra bi ose kosi aden o pese ne a kina me kwaje mi pe o pese o dumisa me chia na Mr. Mensa owo Podnoni ose ene date ye 23rd mate bidas we can 22nd on yo me mi nya kura kene 29 se bi pushi dan ko le ni ya
2: we run na na ben e ba
1: gra nya nya wu na me de wu asa na me de me pe ne de e ba nti me de o manim ho na me hwehwe de bi e po kan wase de o nanim ho na o pre ho ahwe eno na o pre so ko du ho botai no e ho na o pe na nye we dey say me cause rubber from kura
0: beba
1: sanity okay Mr. Adams e wo Germany we say say adan nansen ye ma Facebook and YouTube people cho and dey mean to me yanu sisi eh mean to me yanu dey ntia nansen ye stream ye fa enko YouTube no ni Facebook no ni adan and dey mean to me kan ho asem sisi eh Nedi ni ho Nedi omo mu stream ye no mama and then so misu mi ntumi nko TikTok wonum sense message say na ba no ya na me pese me bubo bie edi free wonum nanso me wo TikTok wa the same phone na me ntumi mfa and san ko back and ko bo amam for message ni ntine TikTok for mo fa nche me ntumi ma honum me ka ta mo ntop phone ba ko mechem nanka eno de TikTok nko a na ba ko nso da ho na chese no ye mo messages am de ba no enso obi am fi me ji saa na be ye okay yada mosi ene de ade bani ye si ade ene afena afena afa onje twi kata de e bibibi o onse me ka ade ene afena obi adwen be kwa kusi sesikan bi a nanano mudi isaye
0: ana hosem
1: obi nsusu ebeka se ni maid ai bia osom no
2: ende ye twim afena
1: ni
0: ye twim
2: afena anu ye mienu we ye aba
1: afena
2: afena ne me
1: okay nti ye nye afena ho asem ne ye ka afena afena de nanano mu eso mu diso yan yesi ehde ene afena nsen de no an makiri wi
2: unye nda bi unye
1: nchirimu
0: nchirimu kra
1: nye de nananu mu sai se de nananu mu sai na ehde no ma
0: ehde
2: ene tena wa anu anu
1: yo
0: agozi ya kasa no opuja kosra wona kire
1: no de ba foma de che
0: enti we no afena enti eno nku enti we no we ka himfie afena
1: yo yase afena ben na yenwura otumfo se titu opemso be di ade afi apema han kuno di okronkron ni chire 1999 obe di ade no ebisi sabre waye aka manhi afena ho yase opemso be waye afena bi e di abeka de na wono to wiso e wodo e no no ye bisa se

ba mi mo ajo na mi mo akwaba ha e nsira 104.5 so dia se de merra dbo wa do me ye